0: 20 graus, pero ollo porque en zonas do litoral, sobre todo o litoral norte, pola presenza de brétemas, as temperaturas sufrirán un notable, mesmo extraordinario, descenso. Estado do ceo, pois bastante despexado en xeral, pero en todo o litoral, prácticamente durante este día, sobre todo entre Costa da Morte, Golfo Ártabro, ata Mariña Occidental, presenza de brétemas.
1: El embrenque dende este venres, a Consellería de Medio Rural suspende as queimas agrícolas e forestais. A medida tómase consecuencia da suba das temperaturas. Isto implica que non se darán máis permisos e os xa concedidos non terán validez a partir do día 29. Ás 6 da mañá reanudouse a recollida do lixo en Vigo. Os traballadores desconvocaron a folga que mantiñan dende o domingo e que provocara o amoreamento dos desperdicios nas rúas. Fixérono despois de chegar a un preacordo coa concesionaria do servizo. Imos a Vigo, Uxía Soliño.
2: Bos días. Os empregados valoran o pacto porque DIN mantén o poder adquisitivo e a xubilación parcial aos 63 anos, os dous puntos que consideraban claves. O preacordo supón unha suba do 10,5% en 4 anos, o tempo de duración do convenio ata 2029 e a actualización dos salarios ou IPC no seguinte prego de concurso de servizo. Tamén inclúe dous días de asuntos propios. O pacto xa foi refrendado onte a noite polos traballadores en asamblea. 300 pronunciáronse a favor e só 10 votaron en contra. Agora, agárdase que en pouco tempo se poida retirar todo o lixo acumulado nas rúas nunha semana na que as Forzas Armadas despregaron múltiples actividades previas á celebración do desfile militar deste sábado na cidade olívica.
1: Gracias, Uxía. En outro conflito do metal da Coruña, hoxe retómanse as negociacións do convenio colectivo, un sector que dá emprego a máis de 15.000 persoas. Patronales e sindicatos volven a negociar despois de 3 días de folga que paralizaron a actividade en estaleiros e empresas. Rubén Beiró.
3: No último día de folga, este mércores, os traballadores manifestáronse ata a Praza de Pontevedra ao grito de Sen Industria, non hai futuro en na Coruña. E en Ferrol lograron paralizar a actividade en Navantia, impedindo o paso dos traballadores. Outro punto quente foi a fábrica de Cortizo, en Padrón. Alí centos de persoas concentráronse ás súas portas. Benedicto Blanco, secretario comarcal de Ciga Industria.
4: Vamos con ideas de que a patronal se poña a negociar. É dicir, que vexa o que está surgindo estes días e que ela se poña a negociar.
3: Desde a patronal aseguran que as reivindicacións da parte social non son sostibles para moitas empresas, mentres os sindicatos advirten, se non hai acordo, voltarán a folga aos próximos 9 e 11 de xuño.
1: Precisamente esta folga no metal está a afectar tamén a Navantia. Os traballadores concéntranse cada día de folga ás súas portas e impiden a entrada dos traballadores da empresa principal e das auxiliares. O presidente de Navantia asegurou que non existe ningún plan para que entre capital privado na compañía pública. Xa así o paso das declaracións que fixo el mesmo este luns en Bilbao, en as que apuntaba que era unha posibilidade de futuro. E o que vende transmitir ao Comité de Empresa nunha reunión telemática que mantiveron este mércores, Alejandra López.
5: Ricardo Domínguez desculpouse cos traballadores e asegurou que as súas declaracións se sacaron de contexto, pero malia a rectificación, o Comité de Empresa de Navantia en Ferrol asegura que persisten as dúbidas e tamén a incerteza. Marcelo Amado, voceiro.
6: Insistimos moito en que un presidente dunha compañía ten que ser máis prudente á hora de facer esas declaracións, porque cambian o paradigma de dirección da empresa, do futuro da empresa, e que, por tanto, son cousas importantes. Él se disculpou, dicindo que fora unha reflexión personal.
5: Dende o comité exixen que se comece a negociar xa o plan estratégico 2026-2029, tamén de cara a reducir o nivel de subcontratación.
1: Hai outro conflito aberto que afecta na provincia da Coruña, o comercio. Figa e UGT concentraron os seus delegados diante da Confederación Provincial de Empresarios o mesmo lugar onde dende o luns manteñen unha acampada. Opóñense ao convenio estatal que este mércores pactaron en Madrid os sindicatos Comisións Obreiras e FETICO coa patronal das grandes empresas. Un convenio que aseguran as traballadoras e suporá un retroceso nos seus dereitos. Sheila Cazobre, UGT.
7: No estamos en la calle para reivindicar nada nuevo. Estamos en la calle para reivindicar que no nos quiten los derechos que tantos años nos llevó a conseguir.
1: Salvamento Marítimo adxudica ao estaleiro Vigues Armón a construción de 2 buques de salvamento e asistencia. O contrato pechouse por un importe de 80 millóns de euros e garante carga de traballo para a compañía e as auxiliares durante varios anos. Os buques estarán especializados en remolque de altura, misións de busca e rescate, loita contra a contaminación mariña. Terán 58 metros de eslora, 15 de manga e responden á necesidade de renovar a frota de salvamento. Dende o clúster do naval galego celebran a adxudicación Óscar Gómez e o seu xerente.
8: Unha alegría moi grande porque al final alguno de los astilleros de Azuñaga recibe algún contrato más, ¿no? Esto significa muchísimas horas de trabajo para la industria auxiliar, que al final es también lo que importa, que el tejido se mantenga y pueda seguir siendo competitivo, porque sin trabajo está claro que lo hemos pasado muy mal en el pasado.
1: En nova reaccións o acordo que permite continuar adiante co trámite do traspaso a Galicia da autopista AP9, trámite que continúa co voto en contra do Partido Popular, pois ben o BNG considera unha traición a Galicia que o PP votara en contra no Congreso desa transferencia nunha iniciativa pactada co PSOE e con Sumar. A portavoz do BNG, Ana Pontón, entende que a proposta cumpre coa petición unánime do Parlamento galego. Reclámalle explicacións ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, por antepoñer os intereses do PP di sobre os de Galicia.
9: Ese Partido Popular, que hai moi poucos anos boicoteaba o debate da transferencia da AP9, vemos como agora segue votando en contra da transferencia da AP9 porque en realidade non queren que esta infraestructura se xestione desde aquí e porque tampouco queren un AP9 libre de peaxes.
1: O aeroporto de Santiago retoma hoxe a actividade despois de 35 días cerrado por obras, un período no que Alvedro e Coruña asumiu o 70% das operacións correspondentes a terminal compostelán. Esta reapertura cadra ademais coa estrea da conexión directa con Nova York. Continuamos, falamos agora de ensino. A Xunta proponlle ao Ministerio de Educación que sexa el quen contrate directamente os auxiliares de conversa en unha propia consellería. É a fórmula que suxire para non incorrer en inseguridade xurídica porque, segundo o conselleiro Román Rodríguez, a convocatoria que acaba de sacar o Ministerio pro curso que ven é prácticamente idéntica á que orixinou problemas no pasado. Manuel Gutiérrez da Silva.
10: Problemas derivados, recordemos, das inspeccións de traballo que cuestionaron o vínculo xurídico destes mozos estranxeiros que acoden ás aulas para participar como apoio en clases de conversa. O Ministerio de Traballo ve unha forma encuberta de docencia onde o Ministerio de Educación ve só unha actividade de reforzo que non xera relación laboral e, polo tanto, sen risco de sanción. Pero na Consellería si ven ese risco, de aí a proposta de Román Rodríguez.
11: A proposta é moi sencilla. Si o Ministerio está tan seguro de que, tal como ten diseñado actualmente o programa, se cumpre e non ten risco de ser sancionados por o Ministerio de Traballo, Galicia se compromete a darlle os recursos que xestiona e cos cuales financia o actual programa e que sexa o Ministerio quen contrate.
10: Serían 5 millóns de euros os que transferiría a Xunta ao Ministerio para que contratase alrededor de 500 auxiliares de conversa.
1: E a comunidade educativa cuestiona o plan da Xunta para dotar de máis profesionais de atención á diversidade aos centros educativos. Silvia Muiña.
12: A CIGA Ensino cualifica de insuficientes os recursos anunciados este luns polo goberno galego o que acusa de facer propaganda. Laura Rosso, secretaria xeral de CIGA Ensino.
13: Inflan uns números que non son tal na realidad porque se fala de 400 especialistas máis. Non é mentira porque xa se digo iso, que en primaria é simplemente que van pasar de estar provisionais de definitivos, pero son os mesmos, non se incrementa. E, polo tanto, a parte de propagandístico e de vendernos fume, a parte diso é tamén insuficiente.
12: Pola súa parte, as ampas galegas poñen o foco no escaso número de orientadores anunciados. Consideran que 50 é unha cifra escasa para atender as necesidades de todos os centros. Isabel Calvete, portavoz.
14: Temos centros onde a ratio por orientador é tremenda. E iso é un tema que hai que revisar e que non se contempla de momento en ninguna parte. Temos centros hasta de 1000 alumnos con un orientador.
12: Ambos critican, ademais, que a Xunta aínda non lles presentara ninguna información sobre este plan nin sobre a súa execución pros vindeiros anos.
1: Pois a estas críticas replicou o conselleiro de Educación. Román Rodríguez admite que nun ámbito como a atención á diversidade todo reforzo é pouco e sempre hai marxe de mellora, pero, partindo disto, rexeita que as medidas recollidas no plan sexan mera retórica baleira de contido.
11: O que para un é propaganda cando sabe, cando se materializa en feitos, leva a sorpresa daqueles que chamaron de propaganda moitas cuestións. Por exemplo, no acordo do 23 se dicía que era propaganda pois o inicio da reducción dos ratios en infantil e primaria. Eso é propaganda, pois xa está feito. Se dicía que era propaganda a reducción dos horarios para o profesorado de primaria. Xa está feito.
1: Contámoslles agora dous sucesos das últimas horas. Dúas persoas perderon a vida en distintas circunstancias. Un home morreu a pasada tarde en Praia Xardín, no municipio coruñés de Boiro. Pasaban uns minutos das 7 da tarde cando un particular alertou o 112 de que sacara a vítima do mar. Neses momentos trataban de reanimalo sobre a área. Eva Otero.
15: O lugar desprazouse dende Santiago o helicóptero medicalizado do 061, pero malia os esforzos do persoal sanitario nada puideron facer por lle salvar a vida. A autopsia determinará as causas do falecemento. Emerxencias avisou tamén a Salvamento Marítimo e o Servizo de Gardacostas, entre outros medios.
1: En Láncara, na provincia de Lugo, un home faleceu, neste caso, nun accidente de tráfico.
15: O sinistro ocorreu pasadas as 5 da tarde, o coche que conducía embarcou e tivo que ser escarcelado. Circulaba pola estrada LU-621, o accidente ocorreu á altura de Neira de Cabaleiros.
1: Pouco máis de 2 minutos para as 8. Imos coa información deportiva. Óscar González, bos días.
16: Sí, bos días. O Celta podría confirmar nas próximas horas a primeira fichaxe para a vindeira temporada. Aleix Febas, futbolista que queda libre no Elxe. E Irás Moriba podría ser unha das vendas do equipo para cadrar as contas. A presidenta dixera que teria que vender por valor de 15 ou 16 millóns para equilibrar os números. Na Coruña, o Deportivo Abanca despide a temporada en Riazor, cun empate a 2 goles ante o Español. Tamén día de despedida para varias xogadoras e do propio adestrador Fran Alonso, que dixo ao final que o empate non desloce a temporada.
17: Año pasado luchábamos por nuestra vida, por mantener el equipo en Liga F. Creo que este año lo hemos hecho muchísimo mejor. Yo personalmente creo que ha sido una temporada buenísima.
16: O primeiro equipo reanuda pola tarde os adestramentos para preparar o partido do domingo contra o Las Palmas. En Ferrol, o director deportivo Alex Vázquez recoñece que a temporada do Racing foi decepcionante. Anuncia moitos cambios á plantilla.
18: Isto invita a facer cambios, non? Entón, podo dicir que non imos a empezar de cero, vale? Non imos a empezar de cero, pero sí que penso que vai a haber moitos cambios, non?
16: Nos próximos días pretende confirmar o nome do novo adestrador. Aída en Ferrol, pero en baloncesto, o Baxi comunicou a incorporación do estadounidense Maggie Dogan para a vindeira temporada.

0: despierto.
1: Kevin Johansen e Liniers chegan esta noite a Galicia co seu espectáculo de música e ilustración en vivo. Actúan no Pazo da Cultura de Pontevedra, nun evento que marca o final da súa xira europea, un tour que emprenderon en 2023 e que despois de 23 concertos pon o final a 16 anos da parella sobre os escenarios.

0: localmente persistentes. En zonas de interior, alternancia de nubes claros. Las temperaturas máximas OSE, entre notable extraordinario descenso, sobre todo en el litoral norte. Na cidade de Ferrol, preto 2, 23 graus. A Coruña, 20 graus. En zonas de interior, Santiago de Compostela, Melilla, Arzúa, ahí estarán por riba dos 30 graus. O vento soprará frouxo de componente norte.
1: Son as 8:48 minutos. Na técnica están Abel Gañete e Rodrigo Maestro. Fátima Rodríguez Queñes fala. Comezamos. La Bacolla reabre logo de 35 días de peche cunha pista renovada e o reto de recuperar viaxeiros. A terminal Rosalía de Castro recupera actividade cunha ambiciosa aposta pola internacionalización. O aeroporto compostelán reanuda a súa actividade con 28 voos regulares programados para este xoves e Baotero.
2: Estrea etapa e conexións con tres continentes e unha oferta de 12 destinos internacionais nun intento de reverter a forte caída de pasaxeiros do último ano. Ademais de Nova York, a partir do 1 de xullo, incorporase a conexión con Cork, Irlanda, operada por Aer Lingus, KLM desembarca con Ámsterdam e manténse os voos con Londres, París, Bruselas, Basilea, Dublín, Frankfurt, Xenebra ou Zúrich. No ámbito nacional, estrea voos directos a Xerez e Ibiza. Os traballos destas semanas dan lugar a unha pista reforzada cos mellores dispositivos para facilitar a operatividade de todo tipo de avións. Durante o peche, que comezou o 23 de abril, acometeuse unha actuación integral sobre o pavimento e os sistemas de axuda a aterrarse en condicións de baixa visibilidade.
1: Esta actividade no aeroporto de Rosalía de Castro de Santiago retómase cunha gran novidade: a histórica apertura da primeira ruta regular directa entre Galicia e Estados Unidos. Hai uns minutos aterraba o primeiro voo directo entre New York e Santiago. Na terminal compostelá está o noso compañeiro Rubén Beiró. Cal é a imaxe que temos a esta hora en La Bacolla? Moi bo día, Rubén.
3: Moi bo día, pois sobre todo de volta á normalidade, pasaxeiros esperando para recibir as familias e, por suposto, tamén a presenza dos medios neste día tan especial. É o caso, por exemplo, tamén de James, que viño para facer o camiño.
4: Great. It was very easy. It was only like 6 hours. It was very quick. It wasn't even like 5.5 hours. It was very easy.
3: Tamén dos que volven a casa, por exemplo, Ivana, que volveu desde Atalanta cos fillos, unha delas coa camiseta do Depor, e que todos estes actos pillaron a por sorpresa.
5: Viñemos porque vimos a pasar o verán. Acaban de acabar os nenos o cole, acababan onte, e nos saltamos o último día de cole e non sabíamos que estrenábamos a ruta. Bueno, que nos colleu a nós, e que foi unha cousa guai, sabes? E chegar aquí con un gaiteiro, acabo de chorar,
3: sabes? Ás 10 da mañá, víase de volta co despegue do voo desde La Bacolla ata Newark.
1: Moitas grazas, Rubén, tamén a Emilio García na asistencia técnica. O presidente de Navantia asegura que non existe ningún plan para que entre capital privado na compañía pública. Así sae o paso das declaracións nas que apuntaba que era unha posibilidade de futuro. É o que lles transmitiu os delegados do Comité Intercentros nunha reunión, Alejandra, este mércores.
6: Sí, Ricardo Domínguez desculpouse cos traballadores e asegurou que as súas declaracións se sacaron de contexto. Pero, malia a rectificación, o Comité de Empresa de Navantia en Ferrol asegura que persisten as dúbidas e a incerteza. Marcelo Amado, voceiro.
7: Insistimos moito en que un presidente dunha compañía ten que ser máis prudente á hora de facer esas declaracións, porque cambian o paradigma de dirección da empresa, do futuro da empresa, e que, por tanto, son cousas importantes. Él se disculpou dicindo que fora unha reflexión personal.
6: Dende o comité exixen que se comece a negociar xa o plan estratégico 2026-2029, tamén de cara a reducir o nivel de subcontratación.
7: Temos un nivel de subcontratación elevadísimo, de 5.000 e pico personas que entran pola porta, 1.600 son solo de Navantia, o resto son compañías auxiliares, e máis nivel de privatización e máis nivel de externalización que eso é imposible.
6: O comité advertiu de que estarán alerta ante calquera intento de reverter o carácter público do estaleiro.
1: E aínda na industria, tras 3 días de folga, hoxe reúnese de novo patronales e sindicatos do metal. Unha negociación clave para chegar posturas ante un conflito laboral que onte provocou de novo a paralización da actividade en Navantia. Manuel Gutiérrez da Silva.
8: Tamén protestas na Coruña e na fábrica de cortizo en Padrón. A parte social reclama, entre outras medidas, reduccións de xornada, melloras salariais e actualizacións segundo o IPC. Benedito Blanco da Ciga.
9: Vamos con ideas de que a patronal se poña a negociar. É dicir, que vexa o que está surgindo estes días e que se poña a negociar.
8: Recalcan que están dispuestos a sentar na mesa durante todo o tempo que sexa preciso.
9: Teñen unha plataforma que se poñan a negociar nela e nós estamos dispostos a votar de que sea hasta as 7 da mañá negociando.
8: A patronal asegura que as reivindicacións da parte social son inviables para moitas empresas, pero os sindicatos advirten, se non hai acordo, volverán a folga os días 9, 10 e 11 de xuño.
1: O que se acordou xa é o convenio en Madrid entre as grandes empresas do textil, a patronal Arte, e os sindicatos Comisións Obreiras e Fetico, un convenio estatal cuxas condicións rexeitan CIGA e UGT na nosa provincia, que intensificaron as protestas no comercio vario da Coruña. Desde o luns manteñen unha acampada diante da Confederación de Empresarios da Coruña. Este mércores convocaban unha concentración. Os manifestantes lembraron que o convenio coa patronal Arte supora un retroceso nos seus dereitos laborais, por iso exixen que se blinden os pactos provinciais antes da súa asinatura definitiva, que será o próximo martes, día 2. E a que se anunciou este mércores foi a folga no servizo de limpeza dos 14 colexios públicos de infantil e primaria de Santiago, convocada pola CIGA pro luns e martes da próxima semana. As traballadoras denuncian o incumprimento por parte do Concello da Empresa Adxudicataria das melloras acordadas entre as tres partes. A nova empresa, Lacero, pretende agardar ata setembro para que entren en vigor as novas condicións. Ten máis datos, Cruz Mato.
10: Desde a CIGA aseguran que se trata dun sector feminizado e precario, que no caso da limpeza dos centros públicos do Concello levan anos co contrato caducado e cunhas condicións inferiores ás do resto de empregados municipais da limpeza. Paulo Rubido, representante do sindicato.
11: Se supera o máximo de xornada diaria, non se cumpre o descanso semanal, se solapan a compensación dos festivos cas vacacións á plantilla, é o contrato que menos ingresos salariais ten, é o contrato que máis traballadoras ten a tempo parcial.
10: Logo de 10 anos de paralización, o Concello conseguiu sacar a licitación o contrato do servizo cunha nova empresa, Lacera, no que ademais se duplicou o orzamento. Por iso lamentan que despois de participar na negociación dos novos pregos, agora non se cumpra co pactado.
11: Para nosa sorpresa, nos atopamos con negativa a falar por parte da empresa para aplicar estas melloras, nos atopamos con negativa do Concello a falar para aplicar estas melloras e simplemente nos atopamos con que non se cumpre a palabra dada.
10: Luns e martes, a primeira hora, visitarán os colexios para informar as familias da situación e comprobar que a empresa non contrata traballadores extra para suplir os que fagan folga. Un paro na limpeza dos 14 colexios de infantil e primaria que, advirten, terá unha incidencia importante nos centros. Entenden que non lles quedou máis remedio debido á actitude da empresa, que busca, din, atrasar a entrada en vigor das melloras para ter máis beneficios.
1: Na sobre centros educativos, pero na Coruña, a alcaldesa Inés Rey vende de criticar a Xunta pola situación de case unha trintena de centros educativos de infantil, primaria e educación especial nesta cidade. Urxe, di a rexedora socialista, un investimento e unha intervención urxente por parte do goberno autonómico, xa que moitos deles están nun estado preocupante con problemas de humidades, afundimentos do chan ou deficiencias estruturais.
12: Exigiendo a la Xunta que destine presupuestos realistas y reales para ejecutar esas obras de mejora y que los niños y niñas no tengan que estar en aulas donde llueve, donde hace demasiado frío, donde hace demasiado calor, donde alumnos con necesidades especiales no pueden acceder ni siquiera al aseo porque no están adaptados y demás deficiencias que constan en el propio informe.
1: E a poucas semanas para que remate o curso escolar, hai que ir pensando na conciliación. O Concello da Coruña vende presentar o novo programa de lecer educativo 2026-2027, unha iniciativa sociocultural que ofrece aos máis novos un amplo abano de obradoiros creativos e actividades extraescolares formativas e de lecer. Este ano, como novidade, haberá un programa destinado a nenos e nenas con necesidades especiais. Juan Ignacio Borrego, concelleiro de Educación, Formación e Innovación Tecnolóxica.
13: Un programa específico para o colexio a Nosa Señora do Rosario, que é un colexio de necesidades especiais importantísimo, específico para as súas necesidades, con organismos e asociacións tamén dedicadas ao mundo da inclusión, da integración e, sobre todo, do apoio ás necesidades especiais da nosa cidade.
1: Antes dos deportes, contarlles que a plataforma Ulloa Viva en defensa da Ría da Arousa e a que se oponga a mina de Touro Pino convocaron unha manifestación en defensa do río Ulla e da Ría da Arousa. Consideran que estes hábitats están ameazados polo polo proxecto de Altri e a mina de cobre San Rafael. Queren que a Xunta arquive definitivamente o proxecto de Altri e manteña a declaración de impacto ambiental negativa da mina. O voceiro da plataforma da Ría da Arousa, Xaquín Rubido, exixe a Xunta a protección deste hábitat.
14: Nos entendemos que a situación da Ría é crítica, a Xunta sábeo, ten todas as competencias, pero non as exerce, non está defendendo o futuro da Ría. E non só eso, está diseñando un futuro que vai en sentido contrario, vai a acabar coa Ría.
1: Esta manifestación será o domingo 14 de xuño na Illa da Arousa, van dar as 8:58 minutos. Momento para repasar la información deportiva da provincia, da man de Xosé Manuel García, moi bo día.
15: Bos días, Fátima. O Deportivo Abanca despide a temporada en Riazor cun empate ante o Español. Tamén día de despedidas para varias xogadoras e para o propio adestrador Fran Alonso, que valoraba a temporada.
16: O año pasado luchábamos por nuestra vida, por mantener el equipo en Liga F. Creo que este año lo hemos hecho muchísimo mejor. Yo personalmente creo que es una temporada buenísima.
15: O primeiro equipo reanuda pola tarde os adestramentos para preparar o partido do domingo contra o Las Palmas, o último da campaña. En Ferrol, o director deportivo Álex Vázquez recoñece que a temporada do Racing foi decepcionante e anuncia moitos cambios.
17: Te invita a facer cambios, non? Entón, podo dicir que non imos a empezar de cero, vale? Imos a empezar de cero, pero sí que penso que vai haber moitos cambios, non?
15: Nos próximos días pretende confirmar xa o nome do novo adestrador aínda en Ferrol, pero en baloncesto o Baxi comunicou a incorporación da estadounidense Maggie Dohan para a vindeira temporada.
1: Artista venezolana Karina, un clásico do país latino, presenta hoxe o seu Freedom Tour 2026, un espectáculo íntimo que repasa os seus éxitos na sala In Club da Coruña. Será esta noite a partir das 10.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saudos, boa tarde. La Bacolla retomou esta mañá súa actividade tras 35 días de parón para renovar as pistas, nova etapa que comeza con proceso de internacionalización.
2: En pouco máis dun mes contará con vos a Cork en Irlanda e a Ámsterdam, Países Baixos. Hoxe xa deu un paso histórico porque estreou conexión con Nova York entre os primeiros usuarios visitantes e galegos que voltaban a casa.
3: I'm doing the Camino to Santiago.
4: To do the Camino.
5: Se agradece ter un vuelo directo a casa.
6: Pero super corto, que para os que vivimos alá é maravilloso. Eso no tener que vivir escala nada.
2: Polo de agora, esta conexión non será estable todo o ano, pero United Airlines non desbota ampliala se a demanda responde. No acto de inauguración deste voo, tanto a Xunta como a delegación do Goberno salientaron o esforzo que se está a facer para atraer novas conexións a Galicia, como demostra esta incorporación.
1: A Xunta segue a dar pasos no seu plan para reducir a duración das baixas laborais en Galicia. O Diario Oficial vende publicar un cambio no protocolo de revisión das incapacidades que dá máis peso a valoración que fagan as mutuas.
2: Outorgalle presunción de veracidade os seus informes e exames e se deciden que o paciente xa está en condicións de reincorporarse. Non supón que eles den a alta, pero se o médico discrepa, terá que justificar a súa negativa con informes e probas obxectivas, algo que non convence os médicos de familia, que só ven un aumento da burocracia pros facultativos.
1: As rúas de Vigo van recobrando pouco a normalidade tras 4 días de folga da recollida de lixo en Peza Viaria. Hasta mañá renodou o servizo tras un preacordo coa concesionaria.
2: Segundo o comité de empresa, o pacto permite manter o poder adquisitivo e a xubilación parcial aos 63 anos, os dous puntos que consideraban claves. Amosan a súa satisfacción e consideran que foi fundamental a intervención do Concello. Suso Díaz é o presidente.
7: A pesar de que a negociación foi tensa, foi dura, a vontade de chegar a acordos era totalmente diferente do outro día. Entonces, temos as sospeitas de que a mediación do Concello tivo moito a ver.
1: Na Coruña, xornada cabe pro conflicto do metal. Patronales e sindicatos reúnense esta tarde para tratar de evitar os 3 días de folga convocados pro 9, 10 e 11 de xuño.
2: As posicións mantéñense distantes. A patronal ofrece unha suba salarial do 8% en 5 anos, mentre os traballadores demandan un 9% neste ano e o que ven, ademais, da reduccións das horas de traballo. Eduardo Caamaño da Ciga non ve vontade de diálogo por parte dos empresarios.
8: A verdad que, ainda que non temos moitas expectativas de que sexa productiva, xa que a patronal nos pide un correo electrónico que modifiquemos a nosa plataforma, pero non lle vemos vontade real de negociar, a verdade, porque entendemos que neste momento quen tiñan que tomar nota das movilizacións que fixamos hasta ahora e do éxito delas serían eles.
1: En o conflito do comercio, Ciga e UGT manteñen as movilizacións previstas, malia a asinatura dun acordo a pasada noite pola patronal Arte e os sindicatos Comisión Obreiras Fético.
2: Manterán a acampada iniciada esta semana ante a patronal da Coruña e tamén a folga do día 2 de xuño cadrando ca asinatura definitiva do acordo. Lembran que nesta provincia o convenio está caducado e que se entra en vigor o estatal perderán dereitos.
9: Non aparece en ningún sitio que se respeten os convenios provinciais que hasta ahora agora se están caducados.
1: Os seguros agrarios e gandeiros acadaron cifras récords en Galicia o ano pasado, en canto a capital asegurado máis de 1.200 millóns de euros.
2: Iso sí, o número de pólizas subscritas vai baixando ano tras ano, posiblemente a consecuencia do peche de explotacións ou da concentración da propiedade. Datos da agrupación de aseguradoras do sector agroseguro que ve un aumento das contratacións en cultivos polas anomalías climatolóxicas. Sergio de Andrés, director xeral.
10: Es cierto que los agricultores gallegos hasta ahora pues han tenido menos percepción del riesgo. Sí es cierto que en los últimos años, pues el pedrisco, por ejemplo, el año 2025, pagamos indemnizaciones millonarias y bueno, pues también pues venimos observando incluso algún parte de sequía, también venimos con el cambio climático, el cambio en los eventos climáticos.
1: Mentre o sector agrario pide a intervención urxente da Xunta para evitar os danos do xabaril nas sementes de miño.
2: Unións Agrarias alerta de que as mandas están a arrasar numerosas explotacións, sobre todo na provincia da Coruña, e considera insuficientes as axudas da Xunta. Piden axilidade e a implicación de sociedades de caza na prevención dos danos.
1: Son algúns dos asuntos que ampliaremos a tas 2:30. Falaremos tamén do traballo dos cans guía e das dificultades dos seus usuarios para acceder a algúns establecementos e transportes. Nos deportes do Celta, que podería anunciar en previa primeira fichaxe para a próxima temporada, tamén do de por que prepara o partido do domingo. No tempo, día con algunha nube, brece máis costeiras, sen descartar chubascos treboentos pola tarde. A calor remetiu bastante na costa. Imos xa coas noticias máis cercanas.

0: Radio Nacional de España, A Coruña.
1: Muy boa tarde. Tras máis dun mes de parón por obras, o aeroporto de Lavacolla retoma a súa actividade, faino cunha nova conexión a Nova York. Comeza así unha nova etapa de internacionalización en pouco máis dun mes. Contará con voos a Cork, en Irlanda, e a Ámsterdam, en Países Baixos.
2: De momento, eses voos a Nova York serán de 3 frecuencias semanais, aínda que desde United Airlines non descartan ampliálo. Co paso do tempo, se ven que aumenta a demanda. As primeiras persoas que hoxe chegaban desde a terminal de Newark a Santiago mostrábanse moi satisfeitas.
3: Lo que me encantó de este vuelo es que llegamos tan temprano que podemos disfrutar el resto del día. Descubrir qué tiene que ofrecer esta linda ciudad y de ahí regresar y reportar a mis amigos a ver si hacemos un viaje juntos este verano.
4: Pues a visitar a la familia y el vuelo muy bien. La verdad es que muy bien. Se agradece tener un vuelo directo a casa.
2: Todo nun recibimento no que participaron autoridades como vicepresidente da Xunta, o conselleiro de presidencia Diego Calvo, o delegado do goberno en Galicia Pedro Blanco e a alcaldesa de Santiago Goretti San Martín.
1: Para a rexedora Compostela hoxe unha xornada de celebración pero tamén de responsabilidade, asegurou que o concello seguirá traballando para incrementar as rutas de Lavacolla.
2: Goretti San Martín instou novamente a Xunta a liderar a coordinación do sistema aeroportuario galego baseado no traballo conxunto.
5: Un sistema aeroportuario galego que non mire na competitividade, senón que mire na posibilidade de facer complementariedade, porque realmente a nosa competencia, como sabemos, pues está no Porto, a nosa competencia está en Asturias, e temos que entender, desde esa perspectiva de aeroporto de referencia, aeroporto da Rosalía de Castro, máis temos que entender que temos que traballar de maneira unida.
2: Insistiu con todo a rexedora nacionalista en situar Compostela como aeroporto referente de Galicia.
1: Discurso diferente hoxe da alcaldesa da Coruña durante estes 35 días nos que Lavacolla estivo pechado, o 70% das operacións da terminal Compostela asumiunas o aeroporto de Alvedro na Coruña, unha capacidade de absorción do tráfico aéreo que quedou demostrada para a alcaldesa desta cidade.
2: Inés Rei puxo foco en reclamar a ampliación da pista e na repartición equitativa dos roteiros entre os 3 aeroportos galegos.
6: Alvedro ten capacidade para absorber máis tráfico, máis rutas e máis liñas, e por iso faise necesario que a ENA cometa xa a ampliación da pista de Alvedro, que exista unha periodicidade nas reunións dese Comité de Coordinación Aeroportuario de Galicia. Reitero o meu ofrecemento ao presidente Rueda para facer un frente común para que os 3 aeroportos de Galicia sexan competitivos, non entre eles, sino competitivos a nivel xeral.
1: Da industria, patronales e sindicatos do metal reúnense ás 4:30 na Coruña. Buscan sacar adiante un novo convenio provincial. A xuntanza chega logo de 3 días de folga no sector e a convocatoria de novos paros o 9, 10 e 11 de xuño.
2: A última oferta da patronal contempla unha suba salarial do 8% en 5 anos e o mantemento da actual xornada laboral. Pero os sindicatos exixen unha reducción das horas de traballo, menos temporalidade e máis cobertura nas baixas e un incremento dos soldos dun 5% este ano e un 4% no seguinte, con revisión do IPC. Eduardo Camaño da Ciga.
7: Nos, a idea que vamos é a mesma que cando presentamos a plataforma, de negociar a plataforma, e que o que non vamos consentir é que os dereitos que temos conquistados hasta ahora nos anteriores convenios, pues perdamos neste.
2: Hai 15.000 traballadores afectados.
1: E Ciga e UGT manteñen as mobilizacións en contra do Convenio Estatal do Comercio Textil, aínda confían en conseguir un marco interprofesional galego que evite a aplicación do texto acordado esta pasada noite pola patronal Arte e os sindicatos, Comisións Obreiras e FETICO.
2: De momento seguirá a acampada que iniciaron esta semana diante da Confederación de Empresarios da Coruña e manténse a folga convocada para o día 2. Lembran que na provincia o convenio está caducado, polo que entrará directamente en vigor o estatal. Lucía Domínguez da Ciga.
8: Non aparece en ningún sitio que se respeten os convenios provinciais que hace hasta agora se están caducados.
2: Porén, Comisión Sobreiras insiste en que o texto estatal non supera perda de dereitos. Iván Cordeiro.
9: Acabase de demostrar que no convenio se está blindando as mellores condiciones existentes nos convenios provinciais actuales.
2: O acordo ratificarase o vindeiro martes.
1: Unha mobilización máis en Ames, cadrando co Pleno Municipal ás 8:15, as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, o SAF, concéntranse ás portas do Concello para demandar que se incremente a cantidade que se lles paga por quilometraxe debido á suba dos combustibles. Así despedimos, quedan agora na compaña do Espazo Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Bacoya, lo hace nueva pista, estreó una con un nuevo enlace a Nueva York. O aeropuerto Compostela reabrió así. E Alvedro recupera a actividade normal despois de que durante un mes asumise boa parte do tráfico aéreo correspondente a Santiago, o que continúa e aínda a disputa ou intento de coordinación dos tres aeroportos galegos para que recuperen actividade. En Vigo respiran, nunca mellor dito, e non precisamente o cheiro do lixo que se foi acumulando durante 4 días. As rúas recuperan pouco a pouco a normalidade. Os traballadores valoran a implicación do Concello. Seguro que algo tivo que ver a celebración este sábado do Día das Forzas Armadas e os actos paralelos que xa están en marcha. Loce o sol en boa parte de Galicia, pero hoxe temos un gran contraste entre as temperaturas, así. Mentre na Coruña e Ferrol hai pouco máis de 20 graus, en Lugo e Ourense xa rozan os 30. Comezamos. En Galicia hai máis de 30 cans guía prestando asistencia a persoas con discapacidade visual. A maioría destes animais son proporcionados e entrenados pola Fundación 11. A Lei de Benestar Animal recoñece o seu acceso a lugares de uso público como comercios ou supermercados, pero non sempre é así. Algúnas veces non son ben recibidos ou mesmo se lles prohíbe o acceso. Imos ata Vigo, a sede da 11. Alí está Aitana Vidal para falar deste tema que preocupa as persoas con discapacidade visual. Aitana, que tal? Boas tardes.
2: Boas tardes, José Manuel. Sí, estou con Corina Alfonso, e promotora de Braille, da 11 en Galicia. Boas tardes, Corina, e moitas gracias por atendernos.
3: Boas tardes, Aitana. Boas tardes, José Manuel.
2: Estou aquí con Corina e co seu can guía, chamase Penny, é unha labradora que leva 5 anos con Corina. Contanos, tes no teu día a día problemas para que te acompañe Penny a determinados establecementos? Contanos.
3: Pois a realidade é que con Penny, aínda que a lei este clara, hai moito descoñecemento. Entón, moitas veces sí que ocorre que cando queremos entrar nun establecemento, nunha panadería, por exemplo, ou nunha cafetería, encontrámonos coa situación de que, de súpeto, pois dinos que non aceptan cans, non aceptan mascotas. Temos que explicar, eu explícolle que é unha cadela guía, que, bueno, que como se vos levades unhas gafas ou se eu levo o bastón, non? Pero ás veces pois non se sabe. Tamén ocorre moito máis do que nos gustaría nos taxis ou en algún tipo de transporte.
2: Sí, porque teñen que acompañarvos en todos na vosa vida cotía, non? Tamén se colle des o autobús, se colle des un taxi e moitas veces eso non se entende, non?
3: Efectivamente, o can guía, o único lugar onde non pode entrar é no quirófano, pero por razóns obvias, ¿no? Ao final aí non necesitamos que nos guíe. Entón, eles acompáñanos por todas partes como se fose, repito, as gafas, o mesmo. Están adestrados, como decía José Manuel, pola Fundación 11, Penny, en efecto, ela é de Rochester, cun convenio que temos coa Escola de Estados Unidos de Rochester, de Cans Guía. Ela adestrouse aí durante 2 anos e despois foi cando, adestrana durante uns mesiños, tamén teñen unha familia que a entrena para que poida facer as cousas do día a día, sentarse, estar tranquila nun sitio, e despois a entrenan para que poida guiar, esquivar obstáculos. Nos somos as persoas cegas as que sabemos onde queremos ir, e os nosos compañeros, os nosos ollos, o que fan é esquivarnos e axudarnos a chegar a ese sitio con seguridade e autonomía. Realmente despois é cando nos dan, facemos un entrenamento con eles durante un mes, e despois efectivamente xa están con nos e acompáñanos a todas as partes. En a casa disfrutan como un can normal, porque tamén teñen o dereito de disfrutar e de relaxar despois do traballo.
2: Quería despois facendo unha campaña, non, para que haxa máis concienciación, non, sobre todo os donos deses establecementos. Vexo polo que comentas que hai máis problemas no tema de cando hai alimentos, non, unha cafetería, un supermercado, que igual hai máis reticencias aí.
3: Sí, a ver, a realidade é que nos supermercados, pensando así, nunca me pasou, vale, pero si é verdade que nas cafeterías e tal. Que pasa? Que eu no supermercado, por exemplo, a Penny non a levo. Por que? Porque se despois vou ir supercargada, pois para ela tampouco é cómodo. Unha man na cadela, outra nas bolsas, entón non a levo moito. E nunca me pasou seguramente por iso. Eu son unha persoa que, como dicías ti, Aitana, eu levo todo Galicia, entón viaxo moito. Ademais de que me encanta viaxar a min a nivel personal. Entón pasa moito que aí atópome con este descoñecemento nun montón de sitios, porque precisamente pois é xente que nunca coincide. Entón nos dende a 11 sempre buscamos pois esta conciencia, este coñecemento, e agradecemos vos sempre a vos que estades aí tamén, non, axudando a que a xente entenda que é un can guía, pero que non un can normal, é dicir, está adestrado.

0: intentamos explicar esas cousiñas. Por suposto que Penny é un can e pode xogar, pero pode xogar nun momento determinado, cando non ten o arnés de traballo colocado, senón o que estamos facendo é poñer en perigo a vida da persoa. E despois o de entrar, efectivamente, nos sentimos ás veces, eu síntome un pouco, non sei se a palabra é discriminada, non, pero menos, porque como que de dicir, ti non podes entrar neste taxi porque eu non acepto perros, así, non? E como dicir, pero se os meus ollos, a liño de neste caso a cadela que me está guiando, non? Se eu non levo a ela, pois terei que ir co meu bastón, que podo facelo, pero é unha cuestión de lei, unha cuestión de necesidade. Eles están totalmente entrenados para que non pase nada, non?
1: Falábamos dos donos dos establecementos que carapoñen, pero e os clientes, os outros que acuden tamén a eses establecementos, a unha cafetería, compréndeno tamén ou non?
0: A ver, eu nos clientes pasa sempre un pouco contrario, non? Sí, é verdade que a mí me pasou de todo, pero normalmente os clientes saltan a axudarte. Mira, eu teño un exemplo dunha cafetería que non nos permitiron entrar a min e outra persoa co seu can tamén, eran dous cans nos, e non nos deixaban entrar, entón nos saímos para fora, porque ademais, como é unha cuestión de lei, nos podemos avisar a policía e a policía fala con eles e pode caer unha multa, non? Entón nos estábamos fora esperando esa situación, que non é unha situación agradable, porque sínteste inferior, como che dicía antes, sínteste, eles insisten, a min deixaronme falando sola, o sea, eu estaba allí intentando explicar, a ver, que é un can guía, que está tal, de súpeto, un cliente díxome, espera que non se ha ido. Entón, claro, é unha situación que, ostras, eu digo, joder, o sea, non vexo, é moi moi forte, para min unha falta brutal, non, de tal. E os clientes, claro, cando viron esa situación, moitos levantáronse, saíron, dixeron que eles aí non permanecían, que non sei que, porque di, pero si el outro día en Santiago pasoume, un taxi saliu, non te xaxero, eso, Xosé Manuel, a fila entera de taxis, o de diante non nos levaba, e saíu como tres ou catro dos compañeros do taxis e as persoas que estaban esperando, a ver, pero non ves que unha persoa que leva o can, que é guía, que non sei que, non, a defender a situación, e el, pois, non se ustrece, non? Que non, pero a xente, moita xente sabe, outra non, outras, bueno, preguntan, o que máis se ve no descoñecemento moitas veces cos clientes é que lles encanta tocar o can. É como unha cousa que é irresistible. Claro. Entón empezan a tocar o can cando estamos a punto de cruzar unha rúa, eu lles explico, no, por favor, porque distraes, entón xa, claro, non, claro, pode cruzar mal e tan. O, no, he sido yo que é que lle din un pedaciño de croissant. É como, non poden comer outras cousas porque pode xerar que o can se sinta mal, que vomite, que descontrolamos totalmente. Ou que o darlle ti de comer, despois Penny pensa que pode comer en calquer restaurante. Eu non vexo, non podo saber en que momento Penny está comendo algo do chan e o que está comendo, e pode estar comendo algo que lle faga moito dano.
1: Pois esperemos que con isto tamén axudemos a que donos de establecementos, clientes e todos saibamos actuar mellor e comprender estas situacións. Agradecemoslle moito a Corina Alfonso a súa atención, as súas explicacións, e a nosa compañeira Aitana Vidal e Antonio Giganto, que nos prestou asistencia técnica. Moitísimas gracias por atendernos.
0: Gracias a ti.
2: Mediodía en Radio Nacional. Noticias de Galicia.
1: Estamos xa pouco máis de 10 minutos para as dúas. O Alzheimer e outras demencias levanse por diante moitas vivencias, lembranzas do pasado. Manter vivos os vínculos emocionais, servir como ponte de comunicación interxeneracional e obxectivo do libro El libro de mi vida. Detrás está a neuropsicóloga e doutora en neurociencia Isabel Jiménez Martín, a que temos agora ocasión de saudar. Isabel, boas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Preséntanolo como unha ferramenta terapéutica enmarcada dentro das terapias non farmacolóxicas. Lógicamente, contenos, cal é a idea?
3: La idea de esta herramienta, bueno, es una herramienta que ya es conocida en la terapia de este tipo de intervenciones, ¿no? Para estimular la memoria y para favorecer tanto la mejora de la depresión y la ansiedad como también el vínculo entre el paciente y el cuidador. Entonces es una herramienta que principalmente lo que hace es volvernos al pasado, pero con estímulos que nos afectan emocionalmente. Entonces, de alguna manera, nos vinculan mucho más. Y además, en este caso, al ser nuestro propio libro de vida, pues también es una terapia que está centrada en la propia persona, de tal manera que es una herramienta personalizada para cada individuo. Y entonces siempre se va a basar en las características de este individuo.
1: ¿Qué tipo de estímulos, ainda que, como di, personalizada y serán diferentes de un

0: Ahora se ha dicho que eran todos imparciales. Otros casos tardan apenas unos meses para intentar acelerar. Se entiende que haya una solución de este caso, pero como segunda derivada, posiblemente también apretar al gobierno para que cada vez tenga más dificultades en seguir la legislatura, esto ha hecho que se produzca un cambio en la estrategia comunicativa. Es decir, hasta ahora las coincidencias...
1: Luis,
0: perdona.
1: Tenemos que dejarlo aquí. Al menos se ha producido el cambio de comunicación. No, es momento ya de la información.
0: La estrategia ha cambiado absolutamente.
1: Gracias, Luis Pastor. Como siempre, el relato invisible que se ha hecho presente estos últimos días. Dejamos a nuestra audiencia ahora, a todos ustedes, con la información territorial, la más cercana, y volvemos a las 8 con más. Que estamos. Les esperamos.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Noemí Alonso.
3: Que tal? Boa tarde. Sanidade defende o seu plan para darlles máis poder ás mutuas na xestión das baixas, un proxecto que rexeita a atención primaria. Estamos a destora pendentes da reunión que os sindicatos e as empresas do metal da provincia da Coruña manteñen dende primeira hora da tarde para avanzar nas negociacións do convenio colectivo. A xuntanza chega despois de 3 días de folga. O goberno galego potencia o papel das mutuas na xestión das baixas laborais, modifica o protocolo de revisión das incapacidades temporais e as valoracións dos médicos das mutuas privadas van ter presunción de veracidade se deciden que o paciente está xa en condicións de reincorporarse ao traballo. Manuel Gutiérrez da Silva.
4: Supoñamos que un traballador de baixa é citado pola mutua. O médico de empresa que o examina conclúe que xa está ben e propón dalo de alta. Esa proposta será por defecto a que saia adiante, sempre que o médico de cabeceira estea de acordo. Porque é certo que a mutua nunca vai dala alta, iso se pode facelo un facultativo dos Sergas, que no seu caso exprese conformidade. De non ser así, ese médico de cabeceira deberá elaborar un informe justificativo. Seguirá tendo a última palabra, pero terá que argumentar por que non comparte o criterio da mutua de que o paciente xa é apto. Os doutores de atención primaria consideran a medida contraproducente. Jesús Sueiro, portavoz da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria.
5: Es todo de sempre. Al final, a mellor, imagínate que a mutua lle dá alta a un paciente e logo ao cabo de unha semana ven outra vez a consulta porque non se encontra ben, non? Claro, é moi fácil decir, bueno, pois pues, ala, aí te queda, como sempre, ao final o que recibe as patadas e os embolados é o médico de familia.
4: Os médicos dos centros de saúde séntense de novo cuestionados no seu traballo.
3: A Xunta, pola contra, defende que este cambio só busca axilizar os procesos, non presiona os médicos para que dean altas con criterios que non sexan clínicos. O Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, sostén que se trata de optimizar os recursos sen desautorizar os profesionais da sanidade pública.
6: Insisto. O objetivo es agilizar al máximo el proceso de tramitación, ¿no? Con el objetivo clarísimo de que no se prolonguen innecesariamente, ¿no? Pues las incapacidades temporales de las personas.
3: La Abaco ya retomó hoy a su actividad después de 35 días de parón para realizar obras de renovación en las pistas. Afronta así una nueva etapa en la que comenzará un proceso de internacionalización. En poco más de un mes contará con voos a Cork, en Irlanda e Ámsterdam, en los Países Baixos. Hoy ya deu un paso histórico porque estreó conexión con Nueva York. Rubén Beiró.
7: Sí, aínda que será algo estacional, de momento só funcionará no verán. Moitos veñen polo mesmo motivo.
8: I'm doing the Camino to Santiago.
9: To do the Camino.
7: Pero outros ante os sons dun gaiteiro a modo de benvida para voltar a casa.
10: Pues a visitar a familia e el vuelo moi ben. Se agradece ter un vuelo directo a casa.
9: Viñemos porque vimos a pasar o verán. Acaban de acabar os nenos o cole, acababan onte e nos saltamos o último día de cole, pero super corto, que para os que vivimos alá é maravilloso non ter que vir escala nada. E chegar aquí con un gaiteiro, acabo de chorar.
7: Desde United Airlines afirman que analizarán cómo rende esta conexión para saber si deciden ampliar esa tempada de conexións. De momento será o avión Boeing 737 MAX 8 con capacidade para 166 pasaxeiros o que realizará este trayecto cunha frecuencia de 3 veces a semana.
3: E patronales e sindicatos do metal reúnense dende as 4:30 na Coruña. Buscan sacar adiante un novo convenio provincial. A xuntanza chega despois de 3 días de folga no sector e a convocatoria de novos paros o 9, 10 e 11 de xuño. A última oferta da patronal contempla unha suba salarial do 8% en 5 anos e o mantemento da actual xornada laboral. Pero os sindicatos exixen unha reducción das horas de traballo, menos temporalidade, máis cobertura nas baixas e un maior incremento dos soldos. Eduardo Caamaño da CIGA.
11: Nos, a idea que vamos é a mesma que cando presentamos a plataforma. De negociar a plataforma, é que o que vamos consentir é que os dereitos que temos conquistados hasta ahora nos anteriores convenios, os perdamos neste.
3: E a CIGA e UGT manteñen as movilizacións en contra do Convenio Estatal do Comercio Textil. Ainda confía...

0: En conseguir un marco interprofesional galego que evite aplicación do texto acordado pola patronal Arte e os sindicatos Comisión Sobreiras e FETICO. A asinatura definitiva está prevista pro vindeiro martes, Alejandra López.
1: De momento, seguirá a acampada que iniciaron esta semana diante da Confederación de Empresarios da Coruña e mantense a folga convocada pro día 2. Lembran que nesta provincia, en a de Ourense, o convenio está caducado, polo que entraría directamente en vigor o estatal. Lucía Domínguez Taciga.
2: Non aparece en ningún sitio que se respeten os convenios provincia que hace hasta ahora se están caducados.
1: Insisten en que el convenio estatal suporá perda de derechos, ainda que ahora recolla ciertas garantías para mejoras acadadas a nivel provincial. Din que esto só afectaría a cobertura das baixas e o cómputo dos descansos como trabajo efectivo. Pero Comisión Sobreiras asegura que no se van a empeorar condiciones. Iván Cordeiro.
3: Acabase de demostrar que no convenio se está blindando as mellores condiciones existentes en os convenios provinciais actuales.
1: Cordeiro apunta que en moitos casos o convenio estatal mesmo conlevará reduccións de xornada e subas salariais.
0: O sector agrario solicita intervención urxente da Xunta para evitar os danos do xabaril na sementeira de millo. Unións Agrarias alerta de que as mandas están a arrasar numerosas explotacións, sobre todo en comarcas da provincia da Coruña, todo nun momento no que os cultivos están nun momento máis vulnerable. Xacobo Feijó, de Unións Agrarias, pide a colaboración urxente de cazadores e da Administración Autonómica.
4: Para que en estos 15, 20 días que vai a estar o grano posto no chan vulnerable, mentras non brota e o millo pois crece máis ou menos unha cuarta deixa de ser apetecible, que se fagan as intervencións que sean precisas, tanto con carácter preventivo como paliativo ali donde se están producindo os danos.
0: Os seguros agrarios e gandeiros sacarán cifras récord en Galicia o ano pasado en canto a capital asegurado, máis de 1.200 millóns de euros. Con todo, baixou o número de pólizas. Ata agora, os cultivos aseguráronse menos cos animais, pero iso está cambiando porque os labregos buscan protexerse ante anomalías meteorolóxicas. Sergio Andrés, director xeral de Agroseguro, a patronal española do sector.
5: Es cierto que los agricultores gallegos hasta ahora pues han tenido menos percepción del riesgo. Sí es cierto que en los últimos años, pues el pedrisco, por ejemplo, el año 2025, pagamos indemnizaciones millonarias y bueno, pues también pues venimos observando incluso algún parte de sequía. También venimos con el cambio climático, el cambio en los eventos climáticos.
0: Precisamente o calor destes días e a falta de vento está provocando un aumento da temperatura da auga no mar na Mariña. Nalgúnas praias, como a da Rapadoira, Anfoz ou a das Catedrais en Ribadeo, as máximas oscilan entre os 19 e os 20 graus. Lugo, Diego Rodríguez.
6: Desde a EMET falan dunha situación anómala puntual, pero xeralizada en toda a zona atlántica. Francisco Infante, delegado da Axencia en Galicia.
7: En a situación de calor que estamos teniendo durante todos estos últimos días, pues que el sol caliente el agua superficial y por lo tanto las temperaturas se eleven. No es normal, porque lo normal es que haya vientos y por lo tanto, bueno, pues la temperatura no sea tan alta.
6: A temperatura no mar pode influir na costeira do Bonito. O peixe capturase mellor os 21 graus. Este episodio non está de momento causando incidencias na pesca, aínda que Basilio Otero, presidente da Federación de Confrarías de España, explica que se o mar se quenta haberá menos algas, que son o alimento de moitos peixes.
8: A primeira influencia que ten o aumento de temperatura da agua é nas algas. Medio grado fai que algunhas algas aparezcan e outras desaparezcan. Que as algas son un alimento básico para moitos peixes. Se desaparece o alimento, desaparece o peixe, evidentemente. O problema é que se desaparece o peixe, outros peixes ponse alimentar deses peixes e a cadena trófica modifícase.
6: A comunidade científica precisaría de estudos máis exhaustivos para determinar se este aumento da temperatura é consecuencia do cambio climático.
0: Acaban de dar as 7:58 minutos da tarde. Tempo xa para os deportes, hoxe con Xosé Manuel García, boa tarde.
9: Boas tardes, o Celta podría anunciar a xiña a primeira fichaxe para a próxima temporada. Trátase de Aleix Febas, que xa se despediu dos seus compañeiros no Elxe. Pero ademais de fichaxes, a dirección deportiva traballa tamén para lograr a continuidade de xogadores como Fer López, agora propiedade do Wolverhampton, ou Marcos Alonso. Na Coruña, o Deportivo retomou esta tarde os adestramentos tras dous días de celebracións e actos institucionais e un de descanso. O domingo ten o último partido de Liga contra o Palmas, para que xa non hai entradas. Será a da celebración do ascenso coa afección, pero tamén pode lograr o campeonato en segunda se gaña e perde o Racing de Santander. E unha cousa máis, Pontevedra será a sede esta fin de semana da Copa do Mundo de Natación Artística. Participan 30 países, entre eles España, coa galega Daniela Suárez no equipo.
0: Pois imos xa conectar con Meteo Galicia para ver que tempo se aveciña. Ali está Joel Cid, que tal?
10: Pues va a estar na zona de mañá venres, seguiremos baixo influencia anticiclónica, comenzaremos o día con néboas, en brumas
11: en zonas do litoral, a medida que avanzan o día irán disipando para quedar xa unha tarde en xeral de ceo moi aberto en prácticamente toda a comunidade, con nubes de tipo medio alto, os ventos operando ao norte e nordés, moderado no litoral, froso no interior e as temperaturas mínimas e máximas nesta xornada en Liceo a moderado descenso.
0: A previsión do tempo, rematamos este relato pola actualidade de Galicia. Quedan agora coas noticias de España, do resto do mundo. Ata mañá, acaben de pasar unha boa tarde.